0: JAK 101 teman kerja terbaik kamu.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.